0: Stanbic Digital.
1: Watuwe kuya nezilaini nemba pule nyingi. Ngatoso ulo kunyumiru esa suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole

0: Checho, okusasula yuara ekukoze duabo ne Airtel Money. Okuva kumisolo, endagamuntu, zilaisensi, zifaini za traffic. Bulicho ya galo okusasulira, ochikola mbagira wo, awatali uzibu ya dokulua wo. Genda bugensi ku my Airtel app, obanyiga *185*#. Osasulire vya yuara evya vyo na, mubu wangu dala. Airtel Money, nyangu, yesigika, telikonsalo. Airtel Money, elunga mizuwa Bank of Uganda. Amateka nobu kwa kulisobi goberera.
1: Wangi, uri utyaliro.
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera naku. Nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaako ku mmere.
2: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
1: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
2: Era amagezi ge nkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors.
1: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Tandika ekintu ekipya, ekikusitula, ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu. Kata nyonta atudde dekende, ekifumbekedde mu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikoomoofu. Temuli yadde kitamiiza, kigezeseko okyekakase. Kinyumirwe omiringuse buli kaseera buli mubiro era mangota ku mangota. N'ekisooka, obulamu buliwo kukyusibwa n'obufula ekikukyamula ekya zaabu.
4: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya. Luza ku bwoomibwa omuggundu n'akawoowo. Awooma 10 ku kinnaakyo ngira tatamiiza. Musange mu supamaketi zonna kw'ossa n'amaduuka okwetooloola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.

0: na tuwera mumuziki wano kuradio budu
1: wano mpapwa mvame tukuma nani stop umziko kutakuleka wansi
0: kachibuliru nagwa kufaku balazo kutuka kuroktanu sawa mkage zemsa na paka kumye za kaungezi uliti zanga program the mix wano kuradio budu radio yomu ntu wawulijo
1: umziko kutikudu kucha.

0: Muziki kwa uli ya kati kwa kukumekeza sawese mayo. The Mix. The Mix. Wano kuredio hudu. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio hudu. Radio yomu tuwa uli jo. Oni ye muzei kakumba. Wano kuredio hudu. Nga kutusi kwa koroko bo.
1: Rokum. Ama andika haba wangu zi.
0: Alo mkulu sewo banyamu.
2: Munde yako do mzee ikakumba nga ulijo kavridio.
0: Kavridio.
2: Ii.
0: Linyalio.
2: Ya ni saluni ya lieno beba nkaziza ke linyali ya kavridio. Na anti bano basa le mviri.
0: Aha.
2: Ilaba kubuza anti tuzisale busazi tuzikule.
0: Iji.
2: Ii.
0: Nge mviri bazikula.
2: Ii. Rumu kurumu. Kati nze naba ganti jagala bakule nkule. Ilo mtuwe guange bakukule le mieze na.
0: Ui na mtuwe chikachi.
2: Anti bakuloru viri rumurumu webe gende zabati zili naka ni sensitizing agundi. Omanyoru zungu.
0: Chechicho ya galo kutegeza.
2: Nti akatuli oruviri weruva sensitizing nankani foro.
0: Chota sobola chileke.
2: Gwe ninyo nyora guwanta wanya kufato vimanyi.
0: Mzei kakumba wana radio mda kutusi wako. Kroko boom.
1: Rokum. Ama andika haba wangu zi.
3: Loza kumirinda osasanye sanyo. Katifuna mirinda frute. Pineapple. Green apple. Oba orange, oiweyo mumiro, obanywa kwa mumiro, ofune sanyu atoli sasa anye. Jukira buliro sanyuka, nense kusanyukirako. Mirinda, osobro mufuna mbipi momuli, miru zibisatu asatu, miru zibitano, nepeti eya lita zibiri, kosa miru zibisatu eya chupe ye jirasi. Buli chupa ya mirinda, ebaka kamwenyu mwenyu. Mirinda, smile, be contagious.
4: Nachimba.
5: Wanji.
4: Kunonye za wakangori eno.
5: Munange ndi mukufu ila.
4: Ori mukufu, linda ku eno, watermelon ninko.
5: Ebya chijimu sacha sativa bya chikola.
4: Sativa?
5: Wageno kwa sa sativa unobo mbulida.
4: Kangende chinonyi.
0: Guo mulime, sativa, chechijimu sacha mtindo chogino kwe kwata. Ofunemu bio lima, echijimu sacha sativa. Chia mbebi mela, okukuma bunyo gofu mutaka. Wamuna utakose wa musana, ilanga chile tele bidime na dale muanyi. Okukume bimuli obuta kunkumuka. Ukosako kugejesa bidime, nga watermeloni. Green pepper, nebidime bila lebi enja ulo. Echijimu sacha sativa. Chia mbo kudabidi zeni mirebe kose duobu wade. Nga blighti, echigenge wamuna akatunye nga chizawe nimiro echijimu sacha sativa chisange mu maduka gonna agatunde byobulimi mu Masaka Chotera Rakai Bukoma Nsimbi Rwengo Semba bule ne mu maduka gonna agatunde byobulimi mu gwanga obakuba ku noti 755 33 noti emu 73.